0: teadsin, et nüüd sinuga pole mitte ilmumise ohtu. Aga vist on pohku ja ongi parem, et ei kohtunud. Nii väldin suhtega kaasa kippuvaid probleeme, millest tegelt olen puudus tunnud ja miks ma siin iga reede. Saan küllalt kaua külma, aga sellest on kaasavi. Vihma aine kallab, leidsin prügikastist tagi. Veks muita edasi, see suvi on ikka nadi. Aga mis siin ikka vinguda, kah mul mees või asi?
1: Jah.

0: This is Power Hit Radio.
1: Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Laul ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab.

kasutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunded, siis põleta alad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunded, siis põleta alad leegiga.

ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk 800 grammi , 5 eurot ja 79 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit , 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: täna on päikesepaisteline ilm , õhutemperatuur on 15-20 , rannikul kohati 10 kraadi .
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: täna kolmes . 19:30 megavinge multifilm Saabastega kass , loomulikult eesti keeles . 21:15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Vitautas mineraalvesi 1,5 liitrit 75 senti . Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: Euroopa päev , 9. mail .
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni , Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine .
3: Narvas Raekoja platsil Nööp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga .
4: ning palju tegevusi kogu päev tervele perele . üritused on
3: tasuta . Vaata lisa europapäev.ee .
5: täna on päikesepaisteline ilm , õhutemperatuur on 15-20 , rannikul kohati 10 kraadi .
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Kuula Power Hit ja võida endale merchi mai jooksul. Staari merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Euroopa päev 9. mail.
5: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
4: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
5: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
4: Vaata lisa euroopapäev.ee.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disaini valik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
8: Täna on päikesepaisteline ilm. Õhutemperatuur on 15-20, rannikul kohati 10 kraadi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Tere, meil on pakkuda espresso.
3: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
4: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
5: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
6: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnak üles monstrum.
7: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellel oma sõit usaldada. Foorus.
8: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
9: If you're all in, we're all in.
8: Hall Lala. Kinodes 15. maist.
10: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tähistad elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Euroopa päev 9. mail.
3: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexol Dance Machine.
2: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
3: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
2: Vaata lisa europapäev.ee.
4: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee

0: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
2: Täna on päikesepaisteline ilm. Õhutemperatuur on 15-20, rannikul kohati 10 graadi.
3: And now I present new music.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 € ja 49 senti. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnak üles monstrum.
3: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellel oma sõit usaldada. Foorus.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
5: Puhas kütus Alexelast. Kõikidele minu Alexela klientidele on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Kohtume Alexelas.
6: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee

0: siis märtsikuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed märtsid .
0: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale märtsi mai jooksul staari märtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triimu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
2: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99 ja niisked salvrätikud Pampers Sensitive 52 tükki 1,49 . Rimi , tark valik .
3: tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu . palun mine mööda muru . sul jalad mullased .
4: mööda muru ? mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime vaata seda ilusat loimu kiltkivi . lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha .
5: lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu
6: täna on päikesepaisteline ilm , õhutemperatuur on 15-20 , rannikul kohati 10 kraadi .

0: Hola muchachos! Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
1: Euroopa päev, 9. mail.
2: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexo Dance Machine.
1: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
2: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
1: Vaata lisa europapäev.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Juba 5. juunil Haapsalu kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
6: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnad küljes monstrum.
2: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellele oma sõit usaldada. Foorus.
3: Parivad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Broileri rinnafilee kilogramm 5,69, mustikat 400 grammi 4,99 ja Rimi toalettpaber 24 rulli 4,99. Rimi, tark valik!
4: Ma matkafai, ma matkafai, ma.
5: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
6: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
7: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
8: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
10: Täna on päikesepaisteline ilm. Õhutemperatuur on 15-20, rannikul kohati 10 kraadi.

0: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
1: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
5: Euroopa päev 9. mail.
6: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann-Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexi Soul Dance Machine.
5: Narvas Raekoja platsil Nööp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
6: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
5: Vaata lisa europapäev.ee.
7: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.

0: Lion Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Mergi mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: täna kolmes . 19:30 megavinge multifilm Saabastega kass , loomulikult eesti keeles . 21:15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4.99 ja niisked salvrätikud Pampers Sensitive 52 tükki 1.49 . Rimi , tark valik .
2: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
3: kevad on armumise ning uute alguste aeg . kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda , siis Kärcheri survepesurid , akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek . Kärcher , loodud kestma .
4: droon on peremehe nägu . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
5: täna on päikesepaisteline ilm , õhutemperatuur on 15-20 , rannikul kohati 10 kraadi .

0: Lai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski Ebelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Euroopa päev, 9. mail.
2: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
1: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
2: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
1: Vaata lisa europapäev.ee.
3: Puhas kütus Alexelast. Kõikidele minu Alexela klientidele on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Kohtume Alexelas.
4: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Prikke ja Juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafilee kilogramm 5,69. Mustikat 400 grammi 4,99. Ja Rimi toalettpaber 24 rulli 4,99. Rimi, tark valik.
9: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnak küljes monstrum. Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellel oma sõit usaldada. Foorus.
3: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt
4: espresso. Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
5: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
7: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Viikend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi e-pood 2026.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
10: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes, ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
11: Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 15-21, rannikul kohati kuni 10 graadi.

0: sada võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
1: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: Euroopa päev , 9. mail .
2: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni , Klišeerike Max ning loomulikult Let's All Dance Machine .
1: Narvas Raekoja platsil Nööp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga .
2: ning palju tegevusi kogu päev tervele perele . üritused on
1: tasuta . vaata lisa europapäev.ee .
3: esmaspäevad on ühed väga head päevad , sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust .
4: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
5: ehituse ABC-s on Remontika . näiteks immutatud terrassilaud alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk . ehita mõnuga , ehituse ABC .
6: mõnusamas elu teeb ehituse ABC .
7: täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm . õhutemperatuur on 15-21 , rannikul kohati kuni 10 kraadi .
8: Yep. New hit music.
9: Our resolution. More new music right now.

0: juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brike degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brike ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Euroopa päev, 9. mail.
3: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Poi Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexol Dance Machine.
2: Narvas Raekoja platsil Nööp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
3: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
2: Vaata lisa europapäev.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hallala. Kinodes 15. maist.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Kuulamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel. Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 sentimeetrit 6 € ja 49 senti. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
4: Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 15-21, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Mergi mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: täna kolmes . 19:30 megavinge multifilm Saabastega kass , loomulikult eesti keeles . 21:15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras . täna õhtul TV3-s .
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triimu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
2: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
3: no nii , mehed , paneme selle maja siis püsti . siia seina lähevad lakkav valuplokid , siia vaheseinaplokid , siia soojustatud plokid ja ongi valmis . lakka soojustatud valuplokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk ECO380 Põh . suur kandevõime , hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline , lakka plokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada . külasta Eximpo OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .

0: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
1: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa europapäev.ee.
5: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 15-21, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk 800 grammi , 5 eurot ja 79 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit , 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: juba 5. juunil Haapsalu kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu . Brike degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshow'ga . Järvsoo , Veenre , Bachmann ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid . maitseelamusi lisavad Brike ja juustukuningad . kohtume juba 5. juunil Haapsalus . piletid müügil Piletilevis .
3: Nemad on profid , kes varastatud miljardid tagasi toovad . Guy Ritchie märulipõnevik . Hall ala . kinodes 15. maist .
4: puhas kütus Alexelast . kõikidele minu Alexela klientidele on bensiin 98 , bensiin 95 hinnaga . kohtume Alexelas

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Pacajita Perú.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
6: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
7: Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 15-21, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Ion Poweri Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Mergi mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Tallinnas 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Homme võib mõnel pool tulla veidi vihma, aga õhutemperatuur on 13-18 graadi, Kagu-Eestis suisa üle 20.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja

0: täna kolmes . 19:30 megavinge multifilm Saabastega kass , loomulikult eesti keeles . 21:15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras . täna õhtul TV3-s .
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti . A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Homme võib mõnel pool tulla veidi vihma , aga õhutemperatuur on 13-18 kraadi , Kagu-Eestis suisa üle 20.
4: Is another new hit.
5: New music first.
6: Check out my new single.
7: Exclusive new music.
6: Right here, right.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuri minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kallab, kikimiki.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 € ja 49 senti. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 €. Soetada saad selle superhinnaga 109 €. Tellipood.buduaar.ee.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealgi ja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Poweri

0: Mai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: žiletid ära noka all. Natukeni, natukena,
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: coming home.
1: Bored of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, na keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.